0: seragamnya IC Teru aja.
1: IC Teru boleh. boleh bayangkan Basil.
0: Bayangkan buat Haji El yang baik. Kang Suhana, ya selamat ulang tahun buat Kang Suhana.
1: Kang Suhana ulang tahun. Asik makan-makan day, oi.
0: Kang Isnya, Arom Bay Kopi, Elit Jalan Peta, Lusman Pasar Barat, Aing Sugi Mungci, Kang Suhana, Day, Indah Kopi, Indah Siawatik,

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh! Seduh! Jelak jelak! Si koncleng lucap kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelak.
1: Tamukan teras si koncleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu